Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, Ля мажорлы 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім Аллегро, орындаған Амир Тебенихин.

тыңдағандарыңыз Жюль Масне, «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүйемелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Йоганнес Брамс, миминорлы номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Екізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризия.

Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық би театры енді оның негізін қалаушы көрнекті хореограф Болат Аюхановтың есімімен аталады. Елімізде креативті индустрия өкілдеріне арналған бірыңғай Қазақ Креатив цифрлық платформасы іске қосылды. Жетісу облысында Жасыл ел еңбек жасағының жастары Қойтас экопаркын тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық би театры енді оның негізін қалаушы көрнекті хореограф Болат Аюхановтың есімімен аталады. Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі атап өткендей, аталған шешім мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес қабылданды. Болат Аюханов Қазақстандағы камералық балет өнерінің негізін қалаған бірегей тұлға. Ол 1967 жылы Алматының жас балетін құрды. Кейін бұл өнер ұжымы ел ішінде ғана емес, шетелде де кеңінен танылып, Кеңес одағы республикаларында, Еуропа мен Скандинавия елдерінде де өнер көрсетті. Театр ұжымы ондаған жыл бойы хореограф қалыптастырған шығармашылық мектептің дәстүрін жалғастырып келеді. Бүгінде Болат Аюхановтың қойылымдары ұлттық хореография өнерінің алтын қорына енді. Ұстаздық жолында талай дарынды артисті тәрбиелеген ол тұтас бір буынның кәсіби қалыптасуына еңбек сіңірді. Театрдың 60-шы маусымының ашылу қарсаңында Болат Аюхановтың есімінің берілуі ерекше мәнге ие. Бұл көрнекті хореографтың қазақ балет өнеріне сіңірген еңбегіне берілген жоғарғы баға делінген хабарламада. 2027 жылы театрдың құрылғанына 60 жыл толады. Мерейтой қарсаңында театр ұжымы өнер иесінің мол шығармашылық мұрасын жалғастырып, ұлттық балет мектебінің озық дәстүрлерін сақтап келеді. Ұжым классикалық, ұлттық, неоклассикалық және де заманауи хореография бағыттарында жүйелі түрде дамытып отыр. Қазақстанда креативті индустрия өкілдеріне арналған Қазақ креатив цифрлық платформасы іске қосылды. Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен креативті индустрияларды дамыту қоры Қазақ креатив бірыңғай цифрлық платформасын іске қосты. Жаңа цифрлық платформа креаторларға мемлекеттік қолдау тетіктерін бір жүйе арқылы пайдалануға мүмкіндік береді. Платформа жеке және заңды тұлғалардың пайдалануына арналған, олардың қатарында авторлар, дизайнерлер, суретшілер, фотографтар, музыканттар, қолөнершілер және өзге де креаторлармен қатар шығармашылық студиялар, бірлестіктер, агенттіктер, продюсерлік орталықтар мен креативті индустрия саласында жұмыс істейтін ұйымдар бар. Енді креативті индустрия өкілдері www.kazakculture.com порталындағы Қазақ креатив бөлімі арқылы тіркеліп, жеке кабинетін ашып, платформадағы цифрлық сервистерді пайдалана алады. Тіркеуден өткен пайдаланушылар өз профилін басқаруға, жобалар мен көрсететін қызметтер туралы ақпарат орналастыруға, сондай-ақ хабарламалар алуға және де мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысты өтінім береді. Қазақ креатив платформасында грант бағдарламалары, жобаларды қаржыландыру тетіктері, білім беру және де акселерациялық бағдарламалар, консультациялық сараптамалық ақпараттық әрі цифрлық қолдау құралдарына дейінгі ақпарат ұсынылады. Жетісу облысында жасыл ел еңбек жасағының жастары қолдарына құрал сайманын алып Сарқан ауданындағы Қойтас экопаркын тазалады. Экобелсенділер шөп шауып қоқыс жинады. Бордюрлар мен орындықтарды ретке келтірді. Жалпы көктемнен бері ауданда осындай 20-дан астам экологиялық акция ұйымдастырылған. Игістің арқасында Қойтас экопаркі де жаңарып, келбеті көркейе түскен. Ал Таза Қазақстан бағдарламасы аясында облыстағы елді мекендерді көгалдандыру мен абаттандыруға мемлекеттік бюджеттен қаржы бөлінген. Соның арқасында өңірдегі демалыс орындар мен қоғамдық аумақтар да жаңарып келеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев, Квази Уно Кончерта Гроссо, 3-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындалған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2 концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Камиль Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гауһар Мырзабекова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, бірінші симфониядан бірінші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

орындалған Григор Штинику, Хара Стакато, орындаған Геза Лиготский және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз неміс композиторы Иоганн Себастьян Бах және танымал итальяндық композитор Ферруччо Бузони орындалған соль минордағы хоральдік прелюдия, фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандатпа. Маңғыстаудың жертасты мешіттері ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізілді. Таразда дәстүрлі әнші әлемдік рекорд орнатты. Жетісу облысындағы Достық үйінде этнокітапхана ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория класс.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Мықты қоғам белсенді азаматтық ұстанымның негізінде қалыптасады. Бей-жай қалмай, 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз.
3: Эфирде классика алаңы хабары.
4: Эфирді классика алаңы хабары жалғастырады.

Вольфганг Амадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, бірінші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Воланхафик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. 3-ші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Мәскеуден 17-ші ғасырдағы сирек қолжазба табылды. Елімізде тұңғыш драматург жайлы алғашқы жинақ шықты. Әскери дайындыққа арналған жаңа оқулықтар жарық көрді. Қостанайда жастар өзен жағасын жинап жарысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сізбен бірге Нұрқанат Тоқаев. Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығының Яссауи тану ғылыми орталығының ғалымдары Ресей мемлекеттік кітапханасының Яссауи тарихатының тарихы мен рухани іліміне арналған, бұған дейін ғылыми ортада аса мәлім болмаған 17-ші ғасырдағы сирек қолжазбаны анықтады. Ғылыми зерттеу мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қожа Ахмет Яссауи мұрасын жан-жақты зерделеу және кеңінен насихаттау жөніндегі тапсырмасы мен үкімет бекіткен Яссауи тану саласын дамыту жоспарына сәйкес жүргізіліп жатыр. Хужжат әз-Закирин Лират әл-Мункрин зікірді терістеушілерге қарсы зікір етушілердің дәлелі атты еңбек Мәскеуге ұйымдастырылған ғылыми экспедиция барысында табылды. Бұқарада табылған бұл туынды Яссауи мектебінің тарихын танытатын маңызды жазба дерек көздерінің бірі. Қол жазбада сопылық ілім, жария зікір дәстүр және де рухани сабақтастық мәселелері сөз болды. Аталмыш еңбекте Қожа Ахмет Яссауидан Хәкім ата мен Зейінгі атадан бастау алатын және де тарихаттың кейінгі өкілдеріне дейін жалғасқан рухани шежіре жөнінде құнды мәлімет қамтылған. Бүгінде мамандар қол жазбаның ғылыми сипаттамасын әзірлеп жатыр. Алдағы уақытта оның мәтіні белгілі нұсқалармен салыстырылып, мінтанулық талдау жүргізіледі. Зерттеу нәтижелері ғылыми айналымға енгізілмек. Оралда тұңғыш драматург, ағартушы, қоғам қайраткері Ишанғали Меңдіхановтың өмірі мен шығармашылығына арналған жинақ жарыққа шықты. Музей мұрасы сериясымен алғаш рет жарық көрген бұл жинақ облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында сақталған құнды құжаттар мен фото суреттер негізінде құрастырылған. Ишанғали Меңдіханов 19-шы ғасыр соңында қазіргі Бөкей ордасы ауданында туып, орта мектебінде Орынбор мұғалімдер семинариясында білім алған. Кейін мұғалім, тілмәш, тілші болып басқару қызметтерінде атқарды. Қазақ халқының мүддесін қорғаған ашық пікірлер үшін қызметінен алынып,

0: қуғын-сүргінге ұшырайды. Оның әр жылдар жазылған «Үйшік-үйшік», «Ғалым иесі», «Байғұстар», «Малдыбай», «Тамырлар» атты пьесалары әуелі Орда халық театрында, кейін Уфа, Қазан, Ташкент, сондай-ақ Орынбор қалаларының сахнасында қойылған. Енді мектеп оқушылары мен колледж студенттері алғашқы әскери дайындықтың жаңартылған жүйесі арқылы білім алуы мүмкін. Қорғаныс министрлігінің әскери стратегиялық зерттеулер орталығы пилоттық жобаны таныстырды. Жиында «Батыр рухы» деп аталатын 10-ші және 11-ші сынып оқушыларына арналған жаңа оқулықтардың да жобасы таныстырылды. Бұл кітаптарды биыл оқу жылында қолданысқа енгізу көзделіп отыр. Жаңа оқулықтардың басты ерекшелігі теориядан гөрі тәжірибеге басымдық берілуі. Оқу материалдары заманауи әдістемелер негізінде әзірленіп, оқушылардың түрлі жағдайда дұрыс шешім қабылдауына, төтенше жағдайларда әрекет ету тәртібін меңгеруіне және де зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету дағдыларын игеруіне бағытталған. Қостанайда жастар Тобыл өзенінің бойлай қоқыс жинап жарысты. «Таза Қазақстан» акциясы аясында ұйымдастырылған іс-шараның басты мақсаты қалдық сұрыптау мәдениетін қалыптастырып, жастар арасында экологиялық жауапкершілікті дәріптеу. Аталмыш ойынға 50-ден аса ерікті қатысты. Олар белгіленген аумақты қоқыстан арылтып қана қоймай, жиналған қалдықтарды түріне қарай іріктеп, дұрыс сұрыптау мәдениетін тәжірибе жүзінде меңгерді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

орындалған Йоганнес Брамс си-бемоль мажорлы интермеццо, опус 76, номері 4, орындаған Амирти Бенихин.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Сильное общество строится на активной гражданской позиции. Не оставайтесь в стороне. 23 августа примите участие в выборах в Курултай.
3: Эфирде гармония тынысы хабары.
4: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған француз композиторы Марис Равель, «Ла минордағы фортепианолық трио», 4-бөлім финал, орындаған форте трио жұмы.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 2-ші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан сүйіт аса, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғаз атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын кия», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітаса», 2-ші бөлім B, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Классика радиосының әуе толқынында Алтын қордан Аманат радио концерті. Тыңдағандарыңыз орыс халқына «Ах ты душечка». Орындаған кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев. Келесі тыңдайтындарыңыз сыр бойында өмірге келген, сыр сұлуына арналған ән. Тыңдаған жанды елітіп әкететін, жанына жылу сыйлайтын тамаша әннің бірі Гауһар Тас. Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Халғаны Гауқартас, орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Ол ақын ағартушы Абай Құнанбаевтың жастық пен сұлулықты, ғашықтықты жырға қосып, бір-бірін сүйген екі жастың сүйіспеншілігін, ішкі сезімдерін ашып көрсеткен шығармасы «Айттым сәлем қаламқас». Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

Тыңдағандарыңыз Абай Құнанбаевтың шығармасы «Айттым сәлем қаламқас». Орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Бүгінгі радиоконцертімізді Николай Римский-Корсаковтың «Ақшақардың ариясымен» аяқтаймыз. Орындайтын әнші лирика колоратуралық сопрано Қазақстанның халық артисі Нұржамал Сембаева. Сүймелдейтін Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижер Төлепберген Абдрахманов.

0: Осымен Алтын қордың Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, фортепианода Павел Гелилов. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Валторна. Мыстан жасалған үрмелі аспап түрі. Бұл металдан жасалған үрмелі аспаптар ішінде валторнаның дыбысы ең жұмсақ болып келеді. Сондықтан ол симфониялық оркестрге ең қажетті аспап деп есептеледі. Валторнаның байырғы түрі аңшы сырнайы, охотничий рог. О баста жай ғана дыбыс беретін аспап ретінде пайдаланылды. Ал соғыс кезінде адамның әскери ерік-жігерін оятып, қауіп-қатер туралы ескертетін немесе көмекке шақыратын құрал болып табылды. Ал бейбіт кезеңде сырнай салтанатты мейрамның жыршысы, серілік жекпе-жекке шақыратын аңшыларға хабар беретін құрал ретінде қолданылды. Сырнайдың дыбысы алысқа естілу үшін аспаптың көлемі ұзартыла бастады. Музыкантқа ойнау жеңіл болу үшін оның түтіктерін бірнеше рет айналдырып жасаған. Ал аспаптың тар бөлшегіне мундштукты орналастырып, кең бөлігін одан сайын кеңейте түсті. Қазіргі заман валторнасы спираль тектес орнатылған. Қатарынан бірнеше рет жан-жаққа созылған, мыстан жасалған ұзын мұржаға ұқсайды. Бір қызығы валторнаның ішіне бір қалыпты жағдайда қол салсаңыз, онда дыбыстардың ырғағы мен жиілігін ауыстыруға болады. Ал егер валторнаның түтіктері мен түтікшелерін бір жүйеге тізбектесеңіз, онда аспаптың ұзындығы 3,5 метрді құрайды. 2007 жылы валторна орындалуы ең күрделі аспап ретінде Гиннес рекордтар кітабына енгізілді.

0: Классика радиосының әлем аспаптары бағдарламасында болған Валторн аспабы.
1: Классика радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Ригалетто операсынан ария, орындаған Майра Мұхамедқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов.

Антикалық дәуірге жататын шыны саптаяқтың сынығын тапты. Елігай балалар хоры Гонконг пен Шэньчжэнь қалаларында өткен екінші халықаралық хор фестивалінде алтын жүлдені жеңіп алды. Түркістан қаласындағы Әлқожа ата кесенесінде ғылыми реставрация жұмыстары кезең-кезеңмен жүргізіліп келеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтарды құндаңдатпа. Отандық ғалымдар алғаш рет

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркістан облысындағы Үшбастөбе қалашығы 24 жылдан бері зерттеліп келеді. Осы уақыт аралығында жүргізілген зерттеулер барысында ғалымдар алғаш рет антикалық дәуірге жататын шыны саптаяқтың сынығын тапты. Сонымен қатар Төлеби ауданындағы Сайрам өгей мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде жүргізілген қазба жұмыстар кезінде тұрмыстық бұйымдар, ғұрыптық мақсатта пайдаланылған керамикалық тостаған табылып, Қаңлы мемлекеті дәуіріндегі ежелгі қаланың орталық бөлігі зерттелді. Үшбастөбе Қаңлы мемлекет кезеңінің маңызды археологиялық ескерткіштерінің бірі. Таулы аңғарда орналасқан қалашық екі бөліктен тұрады. Жалпы аумағы 5 гектарды қамтиды. Биылғы далалық маусымда археологтар қазба жұмыстарын кеңейтіп, цитадельді екіге бөліп тұрған кең дәлізді және оған жалғасқан тас қабырғалы бөлмелерді зерттеді. Нәтижесінде ежелгі қаланың жоспарлануы, шаруашылық жүйесі мен қолөнердің дамуына қатысты жаңа деректер анықталды. Қазба жұмыстары барысында әртүрлі мақсатта пайдаланылған қыш ыдыстар, тұрмыстық заттар, диірмен тастары, дән үккіштер мен ғұрыптық бұйымдар табылды. Зерттеушілердің пікірінше, бұл жәдігерлер Үшбастөбе тұрғындарының мал және де егін шаруашылығымен айналысқанын, кейін өндіріп, темір балқытып, металл бұйымдарын көрші өңірлерге жөнелткенін дәлелдейді. Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің Елігай балалар хоры Гонконг пен Шэньчжэнь қалаларында өткен екінші халықаралық хор фестивалінде алтын жүлдені жеңіп алды. Байқау қорытындысы бойынша өнерпаздар хор ұжымы аталымында ең жоғарғы ұпай жинап, Gold Award марапатына ие болды. Хордың көркемдік жетекшісі әрі дирижері Әсем Есенова. Жас өнерпаздар кәсіби шеберлігін танытып, шығармаларды әсерлі жеткізу мәнерімен ерекшеленді. Орындаушыларға Австралия, Италия, Германия, Беларусь, Қытай, Таиланд, Қазақстан және өзге де елдердің белгілі дирижерлары, композиторлар мен педагогтардан құралған халықаралық қаздар алқасы баға берді. Түркістан қаласындағы Әлқожа ата кесенесінде ғылыми реставрация жұмыстары кезең-кезеңмен жүргізіліп келеді. Бүгінде қазқайта жаңарту республикалық мемлекеттік кәсіпорны мамандары кесененің ішкі бөлігін қалпына келтіру жұмысын аяқтады. Зертхана қабырғалары, үлкен күмбезі мен сыртқы ағаш бағандары тазартылып, қайта боялды. Кесененің едені көне үлгідегі кірпішпен қайта төселді. Алдағы кезеңде тіркеу бағандары, сондай-ақ қасбеттер, кірпіш сылақтары және бүгінге дейін сақталған сәнді көрнектер қалпына келтіріледі. Сонымен қатар күмбез бен сыртқы кірпіш беттері арнайы өңдеуден өткізіліп, айванның жекеленген тұстары қайта жаңғыртылады. Кесене маңы да абаттандырылады. Ғылыми реставрация жұмыстары ескерткіштің сәулеттік келбеті мен көркемдік ерекшеліктерін барынша сақтай отырып, жүзеге асырылып жатыр. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

орындалған Фредерик Шопен виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Оренский, Ре минордағы фортепиано триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

0: Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Антонин Дворжак, славян билері, Опус 72, номер 2. Орындағандар Марта Аргерих және Жәния Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик, Хольберг заманынан көне стилдегі сюита, бірінші бөлім прелюдия, орындаған академияр солистері дирижері Бақытжан Мұсаходжаева.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Түркістанда Яссауи керуені ғылыми ағартушылық семинары өтті. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрінің креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы бұйрығына өзгерістер енгізілді. Алматы облысы Жамбыл ауданында халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаевтың музей үйінде реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұрасын зерделеу мен кеңінен насихаттау мақсатында Яссауи керуені ғылыми ағартушылық семинар өтті. Аталмыш жоба мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қожа Ахмет Яссауидің өмірі мен тағылымын елімізде және де халықаралық деңгейде кеңінен дәріптеу жөніндегі тапсырмасын іске асыру аясында қолға алынды. Шараға мемлекеттік органдардың өкілдері, ғалымдар, теологтар, дінтанушылар, мәдениет қайраткерлері, жастар және де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Семинар барысында Яссауи ілімінің тарихи және де рухани маңызы, Диуани Хикмет еңбегіндегі адамгершілік құндылықтар, ойшыл мұрасының ұлттық бірегейлікті нығайтудағы және де рухани құндылықтар дәріптеудегі орны кеңінен сөз болды. Жиында Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің профессоры Досай Кенжетай, оқу орнының доценті Сержан Оразбай, Яссауи тану ғылыми зерттеу институтының директоры Бауыржан Сайфонов және де философия докторы Мұхит Төлеген ғылыми баяндамалар жасады. Ғалымдар өз баяндамаларында Яссауи ілімінің ұлттық сананың қалыптасуына ықпалы, хикметтердің тәрбиелік мәні, ойшыл мұрасы мен қазақ халқының дәстүрі арасындағы тарихи сабақтастыққа жан-жақты тоқталды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес мәдениет және ақпарат министрлігі креативті индустрияны дамыту және саланы мемлекеттік қолдау тетіктерін жетілдіру жұмыстарын жалғастырып келеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрінің креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы бұйрығына өзгерістер енгізілді. Нәтижесінде креативті индустрияға кіретін экономикалық қызмет түрлерінің саны 43-тен 53-ке дейін ұлғайды. Аталмыш тізімге веб-порталдар қызметі, радиохабар тарату, мәдениет саласындағы білім беру, жарнама агенттіктерінің қызметі, кітап басып шығару, өзге де баспа қызметі, кинофильмдер, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды тарату қызметі, кинофильмдерді көрсету қызметі, өзге де полиграфиялық өндіріс, тығыннан, сабаннан және өруге арналған материалдардан бұйымдар өндіру сынды қызмет түрлері енгізілді. Тізімнің кеңеюі креативті индустрия субъектілерінің аясын нақты айқындауға, олардың мемлекеттік қолдау шараларын пайдалануға жол ашуға, сондай-ақ саланың ашықтығын арттыруға әрі шығармашылық кәсіпкерліктің дамуына қосымша серпін беруге мүмкіндік береді. Алматы облысы Жамбыл ауданында халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаевтың музейінде реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінде қайта жаңарту. Республикалық мемлекеттік кәсіпорын мамандары аумағы 90 шаршы метрді құрайтын шатырдың ағаш қаңқасы мен металл жабындысын толық жаңартып, су ағызу жүйесін орнатты. Ғимараттың сыртқы және ішкі қабырғаларымен еденде жөнелді. Алдағы кезеңде музей үйдің қасбеті қалпына келтіріліп, қабырғалардың бүлінген бөліктері нығайтылады. Терезелер мен есіктер орнатылғаннан кейін тарихи нысанның бастапқы сәулеттік келбеті сақтала отырып, қалпына келтіру жұмыстары толық аяқталады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Радио Сити Мюзик Холл. Әлемдегі ең әйгілі және ең үлкен театрлық концерттік залдардың бірі. Оның Нью-Йорктегі ең алып ғимараттардың бірі Рокфеллер орталығындағы екі қабатында орналасқандығы ғажап. 10-11 қабат екендігін айта кетейік. Бұл орталықтың құрылысы 1929 жылдан басталды. Джон Рокфеллердің жобасы бойынша мұнда кешенді ойын-сауық орталығы бой көтеруі тиіс еді. Бірақ құнды қағаздар нарығының құрылдырауынан жоспар өзгеріп, жоба ұмытылды. Сондықтан тек Radio City Music Hall осы жоба туралы еске салды. Осы ғимараттың көркемдік бөлігімен безендірілуі әйгілі американдық сәулетші Дональд Дески басшылық еткені қызық жай. Көпшіліктің айтуы бойынша, нақ Дональд осы ғимараттың әр қабатында бірегей арт-деко сәулет өнерін сақтап қалу ойын жүзеге асырған. Кейінірек бұл стиль бүкіл Нью-Йорк қаласының сыртқы келбетін белгіледі. Radio City Music Hall-дың ашылуы 1933 жылдың қарсаңында орын алып, Американың күллі элитасын, зиялыларын елең еткізді. Бірақ қойылым сәтсіздікке ұшырады. Radio City Music Hall залындағы орындар саны 6000-ға жуық. Үлкен сахна арнайы 4 лифті бар платформалар жүйесі үлгісінде болып келеді. Олардың бірі барша оркестр алаңшаны көтереді. Бұл көтергіштердің гидравликалық конструкциясы өз кезінде ақыштың әскери құпиясы болып табылатын және екінші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі ұшақ тасығыштарда пайдаланылды. Radio City-де алғаш рет концерттік залдар тарихында түбегейлі қосымша дыбыстау қағидасы қолданылды. Сахнаның төбесі портал, рампаға 48 микрофон орнатылды. Ал сахна төбесінің секциясы таралу түрде бағытталған акустикалық жүйемен қамтамасыз етілді. Сонымен бірге Radio City Music Hall құрылыс барысында тікелей көрсетілім жүргізу мақсатында жобалаған ең алғашқы зал. Radio City Music Hall-дың назар аударарлық нысандарының бірі 4410 түтіктен құралған орган екендігі мәлім. Әрине, дыбыссыз кино дәуірінде органмен ешкімді таң қалдыра алмайтынсың. Бірақ әлемдің бірде-бір кинотеатры мұндай музыкалық аспаптың бар екендігімен мақтан алмайды. Бұл толыққанды концерттік орган жай ғана дыбысталу үшін емес, кәсіби орындауға жасалған болатын. Бүгінгі таңда Radio City Music Hall-дың сахнасында концерттер мен ауқымды іс-шаралар өткізіледі. Соның ішінде Grammy және MTV байқауларының жүлделері де осында табысталады. Бірақ билетін бірнеше ай бұрын сатып алуыңызға тиіссіз. Жыл сайын өткізілетін Рождестволық шоу барша жұрттың арасында үлкен дүрбелең туғызады. Radio City Music Hall әлемдегі ең ғажайып сахналардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

орындалған Роберт Шуман, ми бемоль мажорлы фортепианолық квартеттен екінші бөлім. Орындағандар Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы фортепианоға арналған сонатасы, номер 7, 3-бөлім, опус 83, орындалған Амирти Бенихин.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Билл Эванс, Фанкалеро. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Соло флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бек Тұрған, саксофонда Жаник Тұрлыбек, ромалас топта 11-ші сынып оқушысы Қыдырәлі Салихов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Классика радиосы. Классика радиосы.

Классика радиосы. Классика радиосы.